0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

समय।

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare... Grille.
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Denne natten sitter jeg ved mikrofonen. Ikke for å melde om ulykken, men for å bringe en hilsen til alle de landsmenn som nå lytter. Jeg gjør meg til talsmann for alt det som binder oss sammen.

Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bygmakker.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Dette er Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Østerdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møter kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet, men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
5: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
3: Det går imot en variert værhelg i Innlandet, og som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen i dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren i nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn sett og sommeren blir litt grå. Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: I dag får fjellregionen stort sett delvis skyoppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.

Bonlieu ifra Flying Pickets. God fredag 29. mai. Tenk på det, nå vi snart over I juni måned. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også I dag. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift. Vi tar en prat med Stig Horsberg hos statsvalteren I innlandet om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Taylor Swift.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
13: Underholdningsguiden. Klokka 12 i dag i kinosalen i Huset Aukrust er det formiddagskino, og denne gang er det den prisvinnende filmen «Livet på landet» som vises. Klokka 18-19 i kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene i Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Synset kino i dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset Kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Hauedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så er selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter i helga. Årets tema er norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene er lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet. Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tallet I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og går det også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvidning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setrer fortsatt. Så setreriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setrebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setre I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt for det jammen ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det var rådet fra Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Vi skal videre til Luis Capaldi. Det her Stay Love.

Stay Love, Louis Capaldi, endelig morgen, god fredag. Om du var på skystasjonen på Gjøvik i går og savner en data, så kan du melde deg til politiet, for en PC ble levert inn til politiet fra skystasjonen i går kveld, og eieren kan ta kontakt med politiet på telefon 02800 for å få PC-en tilbake. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Phil Collins' One More Night.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Lokale underentreprenører reagerer kraftig på vilkårene de tilbudt når Tronsfjell Maskin tar over driften av fylkesveiene i Nord-Østerdalen fra høsten. Flere mener at prisen så lav at de ikke kan fortsette og bruker uttrykket sosial dumping. Tronsfjell Maskin skal utføre arbeidet som underentreprenør for Solstein Infra, som har fått kontrakten av Innlandet fylkeskommune. Daglig leder Bjørn Aasen i Tronsfjell Maskin sier at ingen tvinges inn i avtalene, og at de leverer innenfor kravene som satt. Fylkeskommunen sier at de forholder seg til Solstein Infra som kontraktspart, det skriver Tynsettingen.no. Lene Kristoffersen Hanshaugen blir ny enhetsleder for bo- og miljøtjenesten i Alvdal kommune. Hun kommer ifra stillingen som avdelingsleder i samme tjeneste, og sier hun gleder seg til å utvikle tjenesten videre. Kristoffersen Hanshaugen ifra Folldal og har bakgrunn som barnevernspedagog med videreutdanning innen psykiske lidelser og utviklingshemming. Bo- og miljøtjenesten i Alvdal har rundt 50 ansatte og 38 årsverk. Hun tar over etter Marit Erlien Hulbekmo, som går av med pensjon til høsten, skriver Alvdal Midt i Verdal. Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
2: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: I dag får fjellregionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Men da hjelper ikke når ingen her er deg.
1: Ingen her er deg, Tobias Stien og Synne Vo. Så en titt i politiloggen. En mann i 40-årene ble i går pågrepet i Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble finnet på skystasjonen på Gjøvik i går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde i går trafikkontroll på E16 i Valdres, stemte med 25 forenklet forelegg og et førekort beslag. Også i Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll i går kveld. 5 fikk forenklet forelegg for fart, og 2 førere ble anmeldt. En av dem mistet førekortet. Høyeste hastighet var 57 km i timen, nedskiltet 40-sone.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris, og Tore Hagen I Elvebris, dere har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol. Vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpoolen I Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden I 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså I både innen og utland, og spesielt I utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært I Sydney. Så det har vært litt broket I vei, men vi fikk landet etter til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av festaften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fræs og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det er en billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har en billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med å ta del av festen I Elverum.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften er en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet, men det begynner å haste. Fristen er allerede førstkommende mandag.
5: Søknadsfristen er 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
3: Det går imot en variert værhelg i Innlandet, nå som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen i dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren i nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: I dag får fjellregionen stort sett delvis sky og oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.

Crash and Burn, Savage Garden i endelig morgen. God fredag for et vær. Skikkelig sommervær i dag, men hvordan blir egentlig resten av helgen? Ja, Bob, vi tar en prat med meteorolog Håkon Gjelstad om det, om ikke så alt for lenge. Før underholdningsguiden, her Bendik, alle tårer uten grunn.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Torsdag?
2: Grille, grille
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger En podcast om å leve sammen I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Underholdningsguiden. Klokka 12 I dag I kinosalen I huset Aukrust det formiddagskino, og denne gang det den prisvinnende filmen «Livet på landet» som vises. Klokka 18-19 I kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene I Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Finns et kino I dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset Kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Høvedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter I helga. Årets tema norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det det? Så vi fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbredt med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du den?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det, det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varm vesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag? Samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen, med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken og sånn som tog, sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjeldestad. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Den her kan du velge.

Living Next Door to Alice og Smokey. I går kveld så avgjorde kommunestyret I Gjøvik at kommunen sier nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten, og avgjørelsen den var enstemmig. Også Vestre Toten og Østre Toten har sagt nei, så da har vi nei over hele linja. Med vedtak fra alle tre kommunestyrene så det nå kroken på døra for sammenslåing I Vestoppland, I tråd med hva innbyggere stemte I den rådgivende folkeavstemninga I april, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her er lokale nyheter.
1: Lokale underentreprenører reagerer kraftig på vilkårene de tilbudt når Tronsfjell Maskin tar over driften av fylkesveiene i Nord-Østerdalen fra høsten. Flere mener at prisen så lav at de ikke kan fortsette og bruker uttrykket sosial dumping. Tronsfjell Maskin skal utføre arbeidet som underentreprenør for Solstein Infra, som har fått kontrakten av Innlandet fylkeskommune. Daglig leder Bjørn Aasen i Tronsfjell Maskin sier at ingen tvinges inn i avtalene, og at de leverer innenfor kravene som satt. Fylkeskommunen sier at de forholder seg til Solstein Infra som kontraktspart, det skriver tynnsettingen.no. Lene Kristoffersen Hanshaugen blir ny enhetsleder for bo- og miljøtjenesten i Alvdal kommune. Hun kommer ifra stillingen som avdelingsleder i samme tjeneste, og sier hun gleder seg til å utvikle tjenesten videre. Kristoffersen Hanshaugen ifra Folldal og har bakgrunn som barnevernspedagog med videreutdanning innen psykiske lidelser og utviklingshemming. Bo- og miljøtjenesten i Alvdal har rundt 50 ansatte og 38 årsverk. Hun tar over etter Marit Erlien Hulbekmo, som går av med pensjon til høsten, skriver Alvdal Midt i Verdal. Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
2: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: I dag får fjellregionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget I håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open I Göteborg fra 27. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og for hele Jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tapte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 I Obos Arena I går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og I store deler av andre omgang. Ifølge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe I en 10-mors ledelse I løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 I kamper, og alt skal avgjøres I en tredje og siste finale I Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet I årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag I fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot HamKam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene I andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget I kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche HamKam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Tusen kunstner Halvor Iseth Granerud I Alvdal, kulturentusiast og musiker, har gjort det igjen. Spilt inn plate I eget studio, nesten utelukkende med seg selv på alle instrumenter. Og ja, altså, gratulerer Halvor, I dag slipper du tankespinn på rock, dobbel utgivelse med to plater, 10 låter totalt.
1: Det stemmer det, ja. Og takk for det. Det jo en sånn merkedag dette, vet du, når man driver med musikk og endelig kan slippe noe nytt. At.
0: Tilbake til rocken?
1: Ja, nå det litt tilbake til røtten, ja, der det startet I ungdommen. Startet jo med å spille I rockeband og skrev låter, rockelåter, det var slik det begynte. Og så hadde jeg løgget på is noen år, og nå utforsket litt andre sjanger, og nå det litt tilbake til det som virkelig tente musikkdrømmen, da, kan du si.
0: Det jo stor avstand til folkemusikken og til visene og til, ja, ja, til det du har vært innom I mellomtida.
1: Ja, det det. Og alt jo på en måte veldig meg. Jeg har jo vært badet I musikk og mange forskjellige sjanger helt siden jeg var liten, så det jo veldig mange sjanger jeg veldig glad I. Så jo litt med likhetstrekk. I de ulike sjangerene der, både det med ja, historiefortelling og få fram et budskap da, som ikke bare ordfyll, men noe som kommer ifra hjertet og som personlig.
0: Vi skal høre en av låten her etterpå, Sanna. Nå har jeg hørt gjennom den, og tekstlig så den jo hverken hard eller røff, eller, som jo det det vi gjerne forbinder rocken med, men Sanna jeg skulle ikke si, mer barnlig og søt?
1: Ja, den egentlig det. Den jo litt inspirert, ja, hva skal man si. Den referansen jeg hadde var vel litt sånn tre små kinesere, kanskje. Og det jo et lite ordspill, dette. Hosanna, Hosanna. Så det jo, hva skal jeg si, et litt sånn gospel-preg over nå, kanskje. Så nei, den vel kanskje en av de lettere låtene på albumet. Og det en fin blanding til både litt tyngre ting og veldig sånne øregode låter, da.
0: For meg som har hørt deg gjennom noen år nå, så lydbildet ganske fyldig her, i motsetning til enklere viseplater som du har gitt ut tidligere.
1: Her det på en måte litt annen instrumentering, både med gitar med vreng og ja, hemmenorgel og mye kor da, på mye av låtene, så det jo, ja, det vel litt sånn 80-tals inspirert, kan man si, 80-tals rock, der det var ganske store lydbilder, og det jo på en måte den sounden jeg prøvde å fått fram litt her, da, for det jo musikk jeg liker veldig godt selv.
0: Alene på alle instrumenter?
1: Det bare meg, ja, som har søtt og lagt på instrument etter instrument, så. Men det jo sånn jeg liker å jobbe litt, da, for da blir ideen man har I huet akkurat slik den løst, så blir det veldig mye bedre selv da, å utvikle seg på de ulike instrumentene og gi de ulike fasene til produksjonen.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Det sang Taus for oss her i Endelig Morgen. God fredag. Det blir ganske snart nyheter. Klokka den i ferd med å nærme seg 8. Og frem til nyhetene, the closest thing to crazy. Dette Katie Melua.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 8, og her er siste nytt.
1: Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få booka Matoma nå.
3: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften er en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Men det begynner å haste. Fristen er allerede førstkommende mandag.
5: Søknadsfristen er 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
3: Det går imot en variert værhelg i Innlandet, nå som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen i dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren i nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå. Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: I dag får fjellregionen stort sett delvis sky og oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.

Thorn in my side og Eurythmix i endelig morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet i studio i et par timer til. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift, og innlandet har jo rundt halvparten av alle seterer som i drift i Norge. Her bør mange benytte muligheten å søke om tilskudd, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Men først One Republic og Need Your Love.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver du å få tak I den. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trysil bil og bilutleie. Underholdningsguiden.
7: Klokka 12 I dag I kinosalen I huset Aukrust det formiddagskino, og denne gang det den prisvinnende filmen Livet på landet som vises. Klokka 18-19 I kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene I Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Finns et kino I dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Høvedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter I helga. Årets tema norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tallet I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvidning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering. Så, og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setrer fortsatt. Så setreriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Sin ifra Robbie Williams. En mann I 40-åra ble I går ettermiddag pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann på samme alder. Hendelsen skjedde I en privat adresse og ingen ble skadet. Politiet opplyser at den pågrepne var beruset og ble fremstilt for legevakt. Begge de involverte kjenninger av politiet. Det ble også gjort beslag av en softgun på stedet, og politiet etterforsker hendelsesforløpet videre. Vi går gjennom hele politiloggen, som cirka 10:30 som vanlig, nå fram mot lokale nyheter. Dette Cindy Loppen.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her er lokale nyheter.
1: Lokale underentreprenører reagerer kraftig på vilkårene de har tilbudt når Tronsfjell Maskin tar over driften av fylkesveiene i Nord-Østerdalen fra høsten. Flere mener at prisen er så lav at de ikke kan fortsette og bruker uttrykket sosial dumping. Tronsfjell Maskin skal utføre arbeidet som underentreprenør for Solstein Infra, som har fått kontrakten av Innlandet fylkeskommune. Daglig leder Bjørn Aasen i Tronsfjell Maskin sier at ingen tvinges inn i avtalene, og at de leverer innenfor kravene som er satt. Fylkeskommunen sier at de forholder seg til Solstein Infra som kontraktspart, det skriver Tynsettingen.no. Lene Kristoffersen Hanshaugen blir ny enhetsleder for bo- og miljøtjenesten i Alvdal kommune. Hun kommer ifra stillingen som avdelingsleder i samme tjeneste, og sier hun gleder seg til å utvikle tjenesten videre. Kristoffersen Hanshaugen er ifra Folldal og har bakgrunn som barnevernspedagog med videreutdanning innen psykiske lidelser og utviklingshemming. Bo- og miljøtjenesten i Alvdal har rundt 50 ansatte og 38 årsverk. Hun tar over etter Marit Erlien Hulbekmo, som går av med pensjon til høsten, skriver Alvdal Midt i Verdal. Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
2: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: I dag får fjellregionen stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi
5: gjør
4: ditt liv enklere.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
7: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

Chris Holstein, oppe på månen. Så en titt I politiloggen. En mann I 40-åra ble I går pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble finnet på skystasjonen på Gjøvik I går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde I går trafikkontroll på E16 I Valdres. Det endte med 25 forenkla forelegg og et førekort beslag. Også I Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll I går kveld. Fem fikk forenkla forelegg for fart, og to førere ble anmeldt. En av dem mista førekortet. Høyeste hastighet var 57 km I timen, nedskilta 40-sone.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris, og Tore Hagen I Elvebris, dere har virkelig jobba nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var å være en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Mm. Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol. Vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpoolen I Norge og internasjonalt booka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Mm. Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden I 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma er veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså I både innen og utland, og spesielt I utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært I Sydney. Så det har vært litt broket I vei, men vi fikk landet etter til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagtjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få booka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av festaften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fras og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det er en billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har en billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med å ta del av festen I Elverum.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Noah, nei!
7: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Det melder Arbeiderpartiet, og Rune Støstad fra Vinstra, som er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det er Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få booka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i Innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog da sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
3: Bare å nyte dagen i dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: I dag får fjellregionen stort sett delvis skyoppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.

Brown Eyed Girl, Van Morrison I endelig morgen, 8:08 den fredagen 29. mai I et fantastisk flott sommervær fra morgenen I dag. Men hvordan blir egentlig resten av helgen? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om det I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden.
3: Klokka 12 I dag I kinosalen I huset Aukrust det formiddagskino, og denne gang det den prisvinnende filmen Livet på landet som vises. Klokka 18-19 I kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene I Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Syns et kino I dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset Kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Tauedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter I helga. Årets tema norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det? Så vi fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbredt med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du den?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det, det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varm vesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få, om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag? Samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken, og sånn som jeg tror da, sommeren blir litt grå, Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Og det var reporter Hege Hagaløkken som pratet med meteorolog Håkon Mjeldstad. Dette Follow Me fra Uncle Cracker.

Uncle Cracker og Follow Me var det du hørte her. Ja, det å lage større kommuner rundt om I Norge, det ikke bare noen som vil det, mens andre absolutt ikke vil, og det var vel enden på visa for den nye store Toten kommune. Nå blir det ikke noe. I går kveld så avgjorde kommunestyret I Gjøvik at kommunen sier nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur. Tidligere har også Vestre Toten og Østre Toten gjort det, også I den rådgivende folkeavstemningen I de tre kommunene, så sa folket nei til storkommune. Dermed så blir det ikke noe av, og fortsatt så vil Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner leve I beste velgående. Får vi tro.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her er lokale nyheter.
1: Lokale underentreprenører reagerer kraftig på vilkårene de har tilbudt når Tronsfjell Maskin tar over driften av fylkesveiene i Nord-Østerdalen fra høsten. Flere mener at prisen er så lav at de ikke kan fortsette og bruker uttrykket sosial dumping. Tronsfjell Maskin skal utføre arbeidet som underentreprenør for Solstein Infra, som har fått kontrakten av Innlandet fylkeskommune. Daglig leder Bjørn Aasen i Tronsfjell Maskin sier at ingen tvinges inn i avtalene, og at de leverer innenfor kravene som er satt. Fylkeskommunen sier at de forholder seg til Solstein Infra som kontraktspart, beskriver Tynsettingen.no. Lene Kristoffersen Hanshaugen blir ny enhetsleder for bo- og miljøtjenesten i Alvdal kommune. Hun kommer ifra stillingen som avdelingsleder i samme tjeneste, og sier hun gleder seg til å utvikle tjenesten videre. Kristoffersen Hanshaugen er ifra Folldal og har bakgrunn som barnevernspedagog med videreutdanning innen psykiske lidelser og utviklingshemming. Bo- og miljøtjenesten i Alvdal har rundt 50 ansatte og 38 årsverk. Hun tar over etter Marit Erlien Hulbekmo, som går av med pensjon til høsten, skriver Alvdal Midt i Verdal. Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
2: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: I dag får fjellregionen stort sett delvis skyoppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 22 grader.
4: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Alltid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
17: Trussel Bil og Bilutleie.

sykehus, historien sammen, gled oss til å komme hjem. Og synge gamle sanger sammen, på piano vi arva og bar inn sammen.

sammen. Vi dansa til dem i bryllupet sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.

Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget I håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open I Göteborg fra 27. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og for hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tapte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 I Obos Arena I går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og I store deler av andre omgang. Ifølge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe I en 10-års ledelse I løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 I kamper, og alt skal avgjøres I en tredje og siste finale I Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet I årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag I fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot Hamkam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene I andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget I kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche Hamkam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Tusen kunstner Halvor Riseth Granerud I Alvdal, kulturentusiast og musiker, har gjort det igjen. Spilt inn plate I eget studio, nesten utelukkende med seg selv på alle instrumenter. Og ja, altså, gratulerer Halvor, I dag slapper du tankespinn på rock, dobbel utgivelse med to plater, 10 låter totalt.
1: Det stemmer det, ja. Og takk for det. Det er jo en sånn merkedag dette, vet du, når man driver med musikk og endelig kan slippe noe nytt. At.
0: Tilbake til rocken?
1: Ja, nå det litt tilbake til røtten, ja, der det startet I ungdommen. Startet jo med å spille I rockeband og skrev låter, rockelåter, da, var slik det begynte. Og så hadde jeg løgget på is noen år, og nå utforsket litt andre sjanger, og nå det litt tilbake til det som virkelig tente musikkdrømmen, da, kan du si.
0: Det jo stor avstand til folkemusikken og til visene og til, ja, ja, til det du har vært innom I mellomtida.
1: Ja, det det. Og alt jo på en måte veldig meg. Jeg har jo vært badet I musikk og mange forskjellige sjanger helt siden jeg var liten, så det jo veldig mange sjanger jeg veldig glad I. Så det jo litt noe likhetstrekk I de ulike sjangerene der, både det med ja, historiefortelling og få fram et budskap da, som ikke bare ordfyll, men noe som kommer ifra hjertet og som personlig.
0: Vi skal høre en av låten her etterpå, Sanna. Nå har jeg hørt gjennom den, og tekstlig så den jo hverken hard eller røff, eller, som jo det det vi gjerne forbinder rocken med, men Sanna jeg skulle ikke si, mer barnlig og søt.
1: Ja, den egentlig det. Den jo litt inspirert, ja, hva skal man si. Den referansen jeg hadde var vel litt sånn tre små kinesere, kanskje, og det jo et lite ordspill, dette Hosanna, Hosanna, så det jo, hva skal jeg si, et litt sånn gospel-preg over nå, kanskje. Så, nei, den vel kanskje en av de lettere låtene på albumet. Og det en fin blanding til både litt tyngre ting og veldig sånne øregode låter, da.
0: For meg som har hørt deg gjennom noen år nå, så lydbildet ganske fyldig her, i motsetning til enklere viseplater som du har gitt ut tidligere?
1: Her det på en måte litt annen instrumentering, både med gitar med vreng og ja, hemmenorgel og mye kor da, på mye av låtene, så det jo, ja, det vel litt sånn 80-tals inspirert, kan man si, 80-tals rock, der det var ganske store lydbilder, og det jo på en måte den sounden jeg prøvde å få fram litt her, da, for det jo musikk jeg liker veldig godt selv.
0: Alene på alle
1: instrumentene? Det bare meg ja, som har søtt og lagt på instrument etter instrument. Så, men det jo sånn jeg liker å jobbe litt, for da blir ideen man har I huet akkurat slik den løst, så blir det veldig mye bedre selv da, å utvikle seg på de ulike instrumentene og gir de ulike fasene til produksjonen.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og ja, så, her lukter det
3: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
5: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

Ja, fra 1987, Johnny Logan og Hold Me Now. Klokka straks 10, det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, takker pent for følge og ønsker deg en fin helg snart. Fram mot nyheten klokka 10, her Coldplay og Yellow. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg videre utover formiddagen som nå.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Det melder Arbeiderpartiet, og Rune Støstad fra Vinstra, som er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det er Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i Innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog da sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Jeg ser for meg at det sikkert blir noen tordenbyer også der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
3: Bare å nyte dagen i dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

0: Rad Monroes på en fin, fin fredag. Den siste fredagen i mai. 29. står det i kalenderen. Takk til Bjørn Martin for formiddagssending. Frokostsending. Nå det formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til to også i dag. Om få minutter både John Farnham, Elton John og Maroon 5, men nå Tobias Sten som synger Hånd i hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom, heima bra men borte best.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Hei, det Rune igjen.

At dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter, det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengig av, øker mest I pris. Rødt-politiker Sofie Marhaug, hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokka oss over på egne billige merkevarer, og deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal ikke vi spekulere I.

Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Østerdalsradioen. Ja.

Filmen het Døden på Oslo S, og det var Ingvar Ambjørnsen som stod bak manuset, i hvert fall boka som den var basert på. Døm Døm Boys, de sto for denne låta her. Englefjes fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på.

0: This is it, girl.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
4: Er det sant?
2: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Just Might og Bruno Mars. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Share, If I Could Turn Back Time.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Partene kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
3: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag, det melder Arbeiderpartiet. Og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i Innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som tåler sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Jeg ser for meg at det sikkert blir noen tordenbyer også der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
3: Bare å nyte dagen i dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

Don't Stop Me Now ifra Queen denne fredags formiddagen. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyheter og vær, og de tilbake gjennom en liten time. Ariana Grande, hun synger No Tears Left to Cry etter Lorraine. Her True Love.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenbuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann, det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås, derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann, det den aller beste tørste drikken.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget I håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open I Göteborg fra 27. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og for hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tapte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 I Obos Arena I går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og I store deler av andre omgang. Ifølge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe I en 10-mors ledelse I løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 I kamper, og alt skal avgjøres I en tredje og siste finale I Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet I årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag I fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot Hamkam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene I andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget I kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche Hamkam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 12, og her siste nytt.
1: Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over det. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

At dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter, det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengige av, øker mest I pris. Rødt-politiker Sofie Marhaug hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokket oss over på egne billige merkevarer, og... Deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal ikke

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
11: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

Fever Dream ifra Alex Warren denne fredags ettermiddagen. Nå klokka snart ett. Nyheter og vær venter på oss igjen. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter oss I Osborne. Her Mama, I'm Coming Home.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
3: De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Ser for meg at det sikkert blir noen tordenbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.

Riddle her på din lokale radio I Innlandet. God fredags ettermiddag, noen minutter over ett. Det blir Eric Hutchinson, det blir Duran Duran også om få minutter etter River.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

Show me.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenbuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann. Det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås. Derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann det den aller beste tørstedrikken.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Mari, see you go denne fredags ettermiddagen. Det blir ganske snart lokale sportsnyheter. De på plass etter The Resolution, Jack's Mannequin.

som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tappte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 I Obos Arena I går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og I store deler av andre omgang. I følge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe I en 10-mors ledelse I løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 I kamper, og alt skal avgjøres I en tredje og siste finale I Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet I årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag I fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot Hamkam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene I andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget I kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche Hamkam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du henten?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Go ifra Pink denne fredags ettermiddagen, hvor klokka straks to. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Nå det Thomas og Gjøran som fortsetter etter nyheter og vær. Og du har en fin, fin fredag og en strålende helg, så høres vi igjen 1. juni. Tenk det allerede på mandag. Ha det godt!

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her i innlandet holder seg lav i mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør i NAV innlandet Bjørn Lien i en pressemelding. Samtidig så er etterspørselen etter arbeidskraft i mange bransjer høy. Ved utgangen av måneden nå så er 3200 personer registrert som helt ledige i fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet er 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det er tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det er 10 menn som er tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelga i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Ser for meg at det sikkert blir noen tordenbyer også der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får stort sett opphold til dels pent vær de nærmeste timene, men utrygt for spredte byger i kveld. Det skal også regne litt i natt og først på dagen i morgen, etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag i kveld. Temperaturen i morgen blir en 7-8 grader lavere enn i dag.
5: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: I Will Survive åpner ettermiddagssendinga på en solfylt fredag i innlandet.
1: Ja da, vi danser disco inn i helga med Gloria Gaynor og gleder oss til å være med deg noen timer i dag. Dette jo den kanskje beste sommerdagen i forbindelse med helga. Det varmt og godt, det sol, skal bli litt mer regnbyger etter hvert, men alt i alt en fin siste vårhelg, skal vi si det sånn. Ikke mai en vårmåned?
0: Jo, det jo det, så nå det helt i skjæringspunktet.
1: Ja, det det. 1. juni på mandag, altså. Vi får se hvordan sommeren blir etter hvert. Vi byr blant annet på VG-liste skattekiste og litt senere i sendinga, og mye annet fint, så her det bare å slå følge.
0: De der stikker innom og synne Vo og Harry Styles, nå først Delara og nydelige sjelen.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg så skuffet.
0: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

Underholdningsguiden. Klokka 12 i dag I kinosalen I huset Aukrust det formiddagskino, og denne gang det den prisvinnende filmen Livet på landet som vises. Klokka 18-19 I kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene I Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Tynset kino I dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Tauedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter I helga. Årets tema norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris, og Tore Hagen I Elvebris, dere har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi var tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en, vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol, vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpulen I Norge og internasjonalt boket. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden I 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså I både inn- og utland, og spesielt I utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært I Sydney. Så det har vært litt broket I vei, men vi fikk landet et der til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av fest aften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fræs og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det er igjen billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har igjen billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med og ta del av festen I Elverum.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får stort sett opplått lels pent vær de nærmeste timene, men uttrykt for spredte byger I kveld. Det skal også regne litt I natt og først på dagen I morgen etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag I kveld. Temperaturen I morgen blir 7-8 grader lavere enn I dag.

0: Louis Capaldi, ny musik, Stay Love, lite over halv tre.
1: Vi har jo snakket litt I dag om at det Matoma som stepper inn på Elvebrisfestivalen når Aqua la inn årene for et par uker tilbake. Og da passer det veldig bra at Matoma har bursdag I dag, denne fredagen. Den store artisten fra Åsnes I Solør blir 35 år I dag, og det kan du jo feire med en Matoma-klassiker.
0: Jeg finner frem False Alarm, du får den servert her.

0: Matoma, false alarm. Det gratuleres med dagen til vår venn fra Flisa.
1: Tom Stræte Lagergren, som han egentlig heter, ble født I Åsnes I Soler for 35 år siden I dag, og jo altså klar for Elvebrisfestivalen. Jo en verdensstjerne, Matoma, og ikke noe dårlig erstatning for Aqua, som trakk seg fra festivalen.
0: Jeg tenker at mange synes det også veldig fint.
1: Det blir helt sikkert veldig bra. Andre som har bursdag I dag av kjente personer fra innlandet HamKam-spiller Martin Jone, blir 21 år I dag. Skal vel kanskje på banen når HamKam møter Ålesund på bortebane I kveld?
0: Ja, sikkert bortebane han på høyre bekkposisjon han for HamKam mot Kjetil Rekdal & Co.
1: Var ikke Martin Jone I avisa noe forrige uke på I forbindelse med Lillestrøm-kampen? Ja, hva var det for noe igjen?
0: Han har vært I alle aviser og TV-er ja. Litt av hvert, etter det mye omtalte ballesparket ja. På høyre kanten der. Fikk mye kjeft for at det ikke ble kort, men det var dommeren som fikk kjeft da, ikke Martin Jone.
1: Ikke sant. En annen fotballspiller som mange husker godt jo keeper Emil Holst fra Ridabuvel, blir I dag 29 år, har spilt både for HamKam og Hot. Stav, Elverum og Brummendal, Emil Holst, talentfull keeper. Så har vi Kåre Strande, han fra Valdres innlandet, kjent friidrettsutøver og friidrettstrener, blant annet I Hedmark Oppland friidrettskrets. Han blir 65 år I dag, har over 100 NM-guld og rundt 20 medaljer fra nordiske mesterskapet. Kåre Strande, så en friidrettsveteran og legende I innlandet.

0: tusenkunstner Halvor Riseth Granerud I Alvdal, kulturentusiast og musiker, har gjort det igjen. Spilt inn plate I eget studio, nesten utelukkende med seg selv på alle instrumenter. Og ja, altså, gratulerer Halvor, I dag slapper du tankespinn på rock, dobbel utgivelse med to plater, 10 låter totalt.
1: Det stemmer det, ja. Og takk for det. Det er jo en sånn merkedag dette, vet du, når man driver med musikk og endelig kan slippe noe nytt. At.
0: Tilbake til rocken?
1: Ja, nå det litt tilbaksatt til røtten, ja, der det startet I ungdommen. Startet jo med å spille I rockeband og skrev låter, rockelåter, da, var slik det begynte. Så hadde jeg løgget på is noen år, og nå utforsket litt andre sjanger, og nå det litt tilbaksatt til det som virkelig tente musikkdrømmen, da, kan du si.
0: Det jo stor avstand til folkemusikken og til visene og til, ja, ja, til det du har vært innom I mellomtida.
1: Ja, det det. Og alt jo på en måte veldig meg. Jeg har jo vært badet I musikk og mange forskjellige sjanger helt siden jeg var liten, så jo veldig mange sjanger jeg veldig glad I. Så det jo litt noe likhetstrekk I de ulike sjangerene der, både det med ja, historiefortelling og få fram et budskap da, som ikke bare ordfyll, men noe som kommer ifra hjertet og som personlig.
0: Vi skal høre en av låten her etterpå, Sanna. Nå har jeg hørt gjennom den, og tekstlig så den jo hverken hard eller røff, eller, som jo det det vi gjerne forbinder rocken med, men Sanna jeg skulle ikke si, mer barnlig og søt.
1: Ja, den egentlig det. Den jo litt inspirert, ja, hva skal man si. Den referansen jeg hadde var vel litt sånn tre små kinesere, kanskje, og det jo et lite ordspill, dette Hosanna, Hosanna, så det jo, hva skal jeg si, et litt sånn gospel-preg over nå, kanskje. Så, nei, den vel kanskje en av de lettere låtene på albumet. Og det en fin blanding til både litt tyngre ting og veldig sånne øregode låter, da.
0: For meg som har hørt deg gjennom noen år nå, så lydbildet ganske fyldig her, i motsetning til enklere viseplater som du har gitt ut tidligere?
1: Her det på en måte litt annen instrumentering, både med gitar med vreng og ja, hemmenorgel og mye kor da, på mye av låtene, så det jo, ja, det vel litt sånn 80-tals inspirert, kan man si, 80-tals rock, der det var ganske store lydbilder, og det jo på en måte den sounden jeg prøvde å få fram litt her, da, for det jo musikk jeg liker veldig godt selv.
0: Alene på alle instrumenter?
1: Det bare meg, ja, som har søtt og lagt på instrument etter instrument. Så, men det jo sånn jeg liker å jobbe litt, for da blir ideen man har I huet akkurat slik den løst, så blir det veldig mye bedre selv da, å utvikle seg på.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
4: Hei det.
3: Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Da det klart for fredagens lille tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på nok en grøsser. Den heter Backrooms og handler om en mann som eier en møbelbutikk. Han oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken sin og blir raskt helt besatt av å utforske dette mysteriet. Han betror seg til psykologen sin, spilt av norske Renate Reinsve, og når hun følger etter han inn, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yes.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
4: Pull me up! What do you see?
0: Ja, denne grøssertrilleren, som altså heter Backrooms, har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket, og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver?
5: Da startet en ny jente I klassen.
6: Hvem det?
5: Det bare Beate.
6: Hun stjeler nøya, hun synes jeg megabarnslig. Jeg liksom bare blitt for gamle til å leke.
7: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannike Mikkelsen kåret til årets Per Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Per Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Arbeidsledigheten I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Ved utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også da. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får stort sett opplått lels pent vær de nærmeste timene, men uttrykt for spredte byger I kveld. Det skal også regne litt I natt og først på dagen I morgen etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag I kveld. Temperaturen I morgen blir 7-8 grader lavere enn I dag.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Vi svinger oss I solstrålene sammen med Katarina and the Waves denne nydelige fredagen I innlandet.
1: Ja da, det en fin sommerdag må vi si. Vi ser temperaturer godt over 20 grader flere steder I innlandet I ettermiddag, men mye vind utover kvelden. Vi har slitt litt med denne vinden den siste uka. Det blir opp mot laber bris I vindkastet utover kvelden, men så lenge det 25 grader I gradstokken så går det kanskje greit allikevel.
0: Det finnes jeg se, det ly, rett og slett. Ja, Oppsøke ly.
1: Vi skal slå følge med deg helt fram til 18. En liten runde I fylket blir det som alltid. Aktuelt til innlandet om en halvtimes tid. Litt fakta om fylket skal du også få. Vi har en runde nå om dagen der vi finner ut litt historie om alle kommunevåpnene rundt omkring I innlandet, og vi skal til en kommune I Gudbrandsdalen litt senere I timen.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Underholdningsguiden.
11: Klokka 12 I dag I kinosalen I huset Aukrust det formiddagskino, og denne gang det den prisvinnende filmen «Livet på landet» som vises. Klokka 18-19 I kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene I Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Tynset kino I dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Høvedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter I helga. Årets tema norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21.

0: I vår faste spalte Lifehacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Neida, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde vi veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommende regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I jakka, regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene, og gå I ubehag, det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter å ha gjort det, pakke inn skoa I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoa, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nettet.

0: Vi kan se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsett av naturligvis en viss årlig minstinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981. Og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte FN dagen som den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P. Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris

0: og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får stort sett opplått lels pent vær de nærmeste timene, men uttrykt for spredte byger I kveld. Det skal også regne litt I natt og først på dagen I morgen etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag I kveld. Temperaturen I morgen blir en 7-8 grader lavere enn I dag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpene de har. Vi skal til fjells, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpene sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertinn og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko. Det finnes jo lokale uttalelser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene, for det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spadene fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker, så det liksom ble liksom god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen, og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det det vært siden 1987, da det ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen, og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpnet I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi starter med gårsdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
2: Ja, du var jo kikket der I går, Thomas. Ser det bra ut, eller?
1: Det så helt fantastisk ut. Ole Dahl Antonsen stod på taket der og spilte trompet, og Anders Bosmo losa alle gjennom åpningsseremonien, for dørene ble åpnet. Og det bygget definitivt verdt å besøke, som altså det nyeste museet da, bygget til Anno-museene.
2: Åpningshelga fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Vi skal snakke litt breddefotball. Vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
5: Det en kropp som ikke... Jeg har ikke mye smerte til å få, heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har det hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
1: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
6: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Aldri for sent for et comeback, det sikkert og visst.
1: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving altså.
2: Du kan ikke gi deg når du heter Nonstops.
1: Det går ikke an.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
9: Trusselbil og Bilutleie.

0: ettermiddagsporten.
1: Ja, det mye spennende som skjer i helgen, blant annet i kveld da, med viktig bortekamp for Hamkam mot Ålesund. Og man skulle jo tenke at Hamkam som det formlaget får lett match mot Ålesund, men Ålesund i dytten de også.
2: Ja, de et enda bedre formlag, for de vinner både hjemme og borte, så det blir et spennende oppgjør mot tidligere Hamkam-trener Kjetil Rekdal klokka 7 i kveld, for øvrig siste serierunde før VM-pause da, for Eliteserien.
1: Ja, nå det mange uker uten Eliteseriefotball i Norge, da får vi trøste oss med VM i USA etter hvert. Ellers det jo hockeyfeber om dagen, det jo ikke vanlig på denne tiden av året, men når Norge gjør det bra i VM så det veldig gøy, og nå det altså en historisk semifinale der snakk om mot Schweiz det spilles i morgen. Ettermiddag, jeg tror det 15-20 det starter, og vinner man mot Schweiz altså, så det snakk om finale. Uansett blir det bronsefinale. Den andre semifinalen, det jo Kanada-Finland litt senere på lørdagskvelden, men med Hamar-trener og mange storhammarspillere på laget så det jo ekstra gøy å følge med på Norge om dagen med innlandsøyene. Søndagen blir spennende, for nå blir jo en tredje avgjørende finale I slutspill I håndball for Storhamar. Det ble tap mot Sola på hjemmebane I går, og dermed så må det avgjøres på Vestlandet da. Sola har jo vært sterkest I serien I år, så vi får se om Storhamar klarer å dra det her I land til slutt.
2: Ja, så Camilla Herrem, hun jo fortsatt helt rå, så vi får se om Storhamar klarer å snu det på søndag.
1: Og så en spennende kamp på Gjemselund på søndag når det gjelder fotballens Obos-liga. Det Kongsvinger som får besøk av Åsane. Har ikke hatt noen stor sesong Åsane heller, så det bør jo være grei match for Kongsvinger. Hvis jeg ser på oddsen her til Norsk Tipping, så ja, det vel litt over 1 I odds på Kongsvinger-seier og 17 for Åsane. Så man skal aldri si aldri, men det bør være en grei match for Kongsvinger det her.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tollesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tollesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Ved utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De 2 dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelga I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer også da. Med gjerne da brukbart ved på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får stort sett opplått lels pent vær de nærmeste timene, men uttrykt for spredte byger I kveld. Det skal også regne litt I natt og først på dagen I morgen etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag I kveld. Temperaturen I morgen blir 7-8 grader lavere enn I dag.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Alicia Elliott med sin I'm digging it, snart 10 minutter over 4.
1: Mai måned synger på siste verset, bare et par mai-dager igjen nå før sommermåneden juni over oss på mandag. I dag det bursdagen til Hamkam-spiller Martin Jone. Han blir 21 år, vel på plass I forsvaret til Hamkam borte mot Ålesund I kveld, vil jeg tro.
0: Vil nok feire det med en trepoenger,
1: ja. Ja, jeg synes de andre på laget bør spille ekstra godt for å gi Martin Jone en hyggelig bursdagspresang I dag. Ellers det jo bursdagen til Matoma I dag. Tom Stræthe Lagergren, verdenskjent artist fra Solør, blir 35 år I dag, jo klar for Elvebrisfestivalen I Elverum nå om ikke mange uker stepper inn siden Aqua har trukket seg fra den festivalen. Gratulerer til Matoma 35 år I dag.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under valter og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Underholdningsguiden. Klokka 12 i dag I kinosalen I huset Aukrust det formiddagskino, og denne gang det den prisvinnende filmen Livet på landet som vises. Klokka 18-19 I kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene I Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Finns et kino I dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset Kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Tauedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter I helga. Årets tema norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: The Mojos og Asaf Avidan med rykende fersk musikk One Day. Vi skal snart grøve oss ned I vår VG-liste skattekiste.
1: Ja, og da det ikke rykende fersk musikk, men veldig bra musikk allikevel. Vi skal legge ut på en musikalsk tidsreise, dra en god del år tilbake I tid. Vi har plukket ut et år som du skal være med og gjette på, og det det året den engelske gruppa Bucks Fizz hadde en stor hit med Making Your Mind.

0: Rarot I vår VG-liste skattekiste denne fredagen.
1: Ja, en herlig låt inn I helgen det her, og for de som har levd en stund så husker man jo det her som en Eurovision-låt, Grand Prix-låt fra 1981. Det var nemlig den engelske gruppa Bucks Fizz som vant den internasjonale finalen det året med denne låta her. Jeg husker den veldig godt, veldig fengende låt, og så husker jeg også sceneshowet. Jeg var I passende alder og syntes det var veldig spennende, for da var det jo to menn og to damer på scenen, og midtveis I låta så tok menn og dro av de lange kjoleskjørtene på damene, slik at de sto igjen I miniskjørt. Fikk mye presse- og medieoppslag på grunn av det. Det var ikke derfor de tok seieren sikkert, men det hjalp sikkert på. Det ble en kjempehit I hele Europa I 1981, den låta her. Og på denne datoen, 29. mai, så lå den på en tredjeplass på VG-lista I Norge. Og Bucks Fizz, de ble satt sammen som gruppe rett før Eurovision det året her. Kjente hverandre ikke fra før av, men gikk helt til topps, og har holdt på siden som showgruppe med ulik besetning. Det ikke noe originalmedlemmer igjen, kanskje en, men de reiser fortsatt rundt, særlig Storbritannia, og spiller blant annet den låta her, og flere andre låter de hadde hitter med på 80-tallet, spesielt da I England.
0: 45 år siden den vann Grand Prix, altså.
1: Ja, det lenge siden. På VG-lista I Norge på denne datoen I 1981, så fant vi også et par norske godbiter. Marius Müller var nykommer på 8. plass med Den du vet, det ble jo en stor hit, og på 2. plass så fant vi en dame fra Hamar, Gry-Annike Jarlum, med kjempehitten Svake mennesker.

0: Anna Grianicke har jo hatt den store hitten her. Vi kan ikke huske så mange andre låter fra henne I farta, men hun har gitt ut musikk med gjennom mellomrom, og som del bøker, husker vi, på 90-tallet, skrevet med sånn automatskrift, når hun blitt kidnappet av UFO-er og aliens.
1: Jeg var veldig opptatt av det, husker jeg.
0: Ja, den låten her ble en skikkelig landeplag I 1981. Fikk etter hvert 16 uker på førsteplass av VG-lista også, men på denne datoen en andreplass, altså 29. mai I 1981. Fra Norge til Sverige, og det passer jo bra for Grianicke jo halvt svensk og har vel bodd mye I Sverige, men det en svensk gruppe som hadde førsteplassen for 45 år siden I dag, og det Gyllene Tider, som jo var gruppa til Per Gessle før han startet Roxette. Gyllene Tider, kjempestore, særlig I Sverige og Norge. Og den låta de toppa med for 45 år siden I dag, det en av deres største hitter. Mange kaller den jo «Jeg vil kjenne din kropp imot min», siden det de synger her, men låta heter egentlig «Når vi to blir en», og var nummer en I Norge for 45 år siden I dag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får stort sett opplått lels pent hver de nærmeste timene, men uttrykt for spredte byger I kveld. Det skal også regne litt I natt og først på dagen I morgen etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag I kveld. Temperaturen I morgen blir en 7-8 grader lavere enn I dag.

0: Landbruksdirektoratet skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet. Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tallet I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvinning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jammen ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne vårtemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldstad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det det? Så vi, fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbetter med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du
1: den? Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det at det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varm vesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag, samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen med at det vil gå og byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken, og sånn som jeg tror da, sommeren blir litt grå, Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: I vår faste spalte Lifehacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Neida, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde vi veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommende regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I jakka, regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene. Og gå I det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter å ha gjort det, pakke inn skoa I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoa, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nettet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling I april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. Til 3. Juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. Juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenger og glidninger. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelga I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også da. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får stort sett opphold til dels pent vær de nærmeste timene, men uttrykt for spredte byger I kveld. Det skal også regne litt I natt og først på dagen I morgen etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag I kveld. Temperaturen I morgen blir 7-8 grader lavere enn I dag.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Deepish Mode med herlig klassiker Precious.
1: God fredag til deg, årets mai måned synger på siste verset allerede får vi se. Jeg synes at måneden her har gått fryktelig fort, men det rart med det når det 17. mai og pins og alt det der, så går dagene kanskje ekstra fort. Men plutselig det juni, og da det liksom full sommer altså, bare om et par dager.
0: Ja, det ikke hjernen min helt klar for enda, kjenner jeg. Hvor ble det av våren?
1: Hvor ble det av våren? Nå vi sånn halvklare for sommeren, vi jo det, bare vi får summet oss litt, og det blir jo blant annet veldig mye festivaler og store konserter å se fram til da, allerede fra neste helg. Vi gir deg oversikten hver uke her på din egen lokalradio.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Underholdningsguiden.
10: Klokka 12 i dag i kinosalen i Huset Aukrust er det formiddagskino, og denne gang er det den prisvinnende filmen Livet på landet som vises. Klokka 18-19 i kveld, treningsoløp med samlingsplass merket syd for kvennene i Tolga, løypa mellom 1 og 4 kilometer. Tynset kino i dag, Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30, Michael klokka 18.30 og Backrooms klokka 20. I morgen lørdag viser Tynset kino Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus klokka 16.30, Høvedetektivene klokka 17, The Mandalorian and Grogu klokka 19 og Backrooms klokka 19.30. Og så er selvfølgelig Alvdalskonsertene tilbake med hele 3 showkonserter i helga. Årets tema er norsk på norsk, og et stort knippe av bygdas egne og svært så kompetente musikere bidrar til å hylle det beste av norsk musikk. Konsertene er lørdag mellom 19 og 21, søndag fra klokka 16 til 18 og fra 19 til 21.
11: It's a

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi starter med gårsdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit, men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finne en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
2: Ja, du var og kikket der I går, Thomas. Ser det bra ut, eller?
1: Det så helt fantastisk ut. Ole Dahl Antonsen stod på taket der og spilte trompet, og Anders Bosmo losa alle gjennom åpningsseremonien for dørene ble åpnet. Og det bygget definitivt verdt å besøke, som altså det nyeste museet og bygget til Anno-museene.
2: Åpningshelgen fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Vi skal snakke litt breddefotball, vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
5: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte da for heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har det hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
1: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
6: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Aldri for sent for et comeback, det sikkert og visst.
1: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving altså.
2: Du kan ikke gi deg når det heter Nonstops.
1: Det går ikke an.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpene de har. Vi skal til fjells, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpene sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertinn og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre, det ses, kan ses som tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko. Det finnes jo lokale uttalelser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene, for det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spadene fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker, så det liksom ble liksom god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen, og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det har det vært siden 1987, da det her ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen, og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpnet I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får stort sett opplått lels pent vær de nærmeste timene, men uttrykt for spredte byger I kveld. Det skal også regne litt I natt og først på dagen I morgen etter hvert stort sett skyet oppholdsvær lørdag ettermiddag I kveld. Temperaturen I morgen blir en 7-8 grader lavere enn I dag.

0: Da det klart for fredagens lille tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på nok en grøsser. Den heter Backrooms og handler om en mann som eier en møbelbutikk. Han oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken sin og blir raskt helt besatt av å utforske dette mysteriet. Han betror seg til psykologen sin, spilt av norske Renate Reinsve, og når hun følger etter han inn, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yes.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
4: Pull me up! What do you see?
0: Ja, denne grøssertrilleren, som altså heter Backrooms, har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira, hva gjør man når man aldri har vært forelsket, og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver.
5: Da startet en ny jente I klassen. Hvem det?
6: Det bare Beate.
5: Hun stjeler nøya, hun synes jeg mega barnslig. Jeg liksom bare blitt for gamle til å leke.
7: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Vi skal se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsatt av naturligvis en viss årlig minsteinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers var dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981, og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte FN dagen som den...

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Hva er likheten mellom en
3: privatetterforsker
2: og et
1: konditori?
2: Jo, foruten
3: jaså, her lukter det
1: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Da det på tide å si takk for å følge på en fredag, og ønske alle sammen en riktig fin helg.
1: Ja da, kos deg så mye som du kan, først og fremst I dag med høye temperaturer, litt vind riktig nok, og så kan det nok hende at det kommer litt regnbyger etter hvert I helgen, spesielt søndag kveld, men den tide den sorg. Lag deg en fin helg, og så høres vi snart igjen, vi, på mandag for eksempel, da det juni.
0: Det det, da sommeren skikkelig I gang.
1: Sommerstart, da skal du blant annet ta en stor festivalguide for å se på hva du har å glede deg til I måneden som kommer.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling I april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker.
7: Spareribs!
4: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mål.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Det batterien her, den virker jo ikke. Jeg bare kaster med.
1: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vateret og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: ja.
4: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.

0: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hei, det en Sondrat I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Dette er Østerdalsradioen.
1: I don't think I know you.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: HLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra HLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til HLP.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du reisa som jeg alltid håpa på. Du gåta jeg aldri helt forstår. Du starten på noe nytt. Du en helt ny vår. For meg, for meg.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Det batterien her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.